kowe ni ndo afon were pepenu no bi oklu no toe ali o toe de desi ni dewe do ali o mon ko ji ndo ndo do kpuru kpo mi ton le bo mi na wa dede bo le ko wa holo me fi le bo do ndo mi de le na gbewe mi yi bo yen do bi okwe mi ton le gbe to hota mi ton le glo wutu mo hola potin mi ton le me aji to aji no chele mi jale mi dona mi menu eto mi meto egbe din bo matafo o sen eyin wanyinyi senji ete don te bodomo tito me dona ze bo ena yin wanyinyi nugbo menu eto mi me egbe din bo matafo eji me ho matin yo povu matin ne do wene mi mo mi no zo mi no to hunle doji me de mo sono pondo mo ohoe oho gagblelewe me de mo pon ene bo eno to hunle doji cha ni sa je de ma sa je de nje don din na dugbe e wa din na gboje be eno to ene le gbe me mo kono wa be pele po ni e wa wu ye no wa be pele po do eno wu janwe in putu mo je e bayi do e na la gbe ro po boro gbo bo mi kono be pele po bo no be kon do wanyi sin ne gbe bo rando e no wan ka yin ne wo suna de do wan mi yin na nu gbo we sigba won yin de pepe mo henu gbe wa lo de do zan won yin lo wo yin nu e henu gbe kon ton vive e mi mi di ke bo nyu e do mo i e do yin won na we bo me di o su yi gbe do yin won na we ene cho ma zombo asu kwa si po sin gbe sin ayin kakaka bo ye no me de si son afonu bo zan kuwa mo gbede nu eyin nu lo wo die o wende nu eno na gban kabiro eno yi aji to aji no yon si ton legon mi na se na dodo o viche mono no kuve di dona mi ete do mo mi dona pa o eji glibo nu eyin ndudu eton e dona no game mi na se na dodo ye mono ho viche ni e wande ni mi magando to mi de me mi zewa mi dede o viche mono zon me ni e di awutu e dona pe nu kun ego cha ye no kia sele na ya osu bo nyon si lo ye kono adone do pe nu kun asu ego bo se tonu ye mono dona nyon si lo do mo na ndudu asuwe yi kule akibu ada ndudu ne kwa vobo todo kone e di awutu yewe ni kwa masine ye mono domo na nyonsi ye rondo domo kwe nukun asuwe go bo kase tonu na suwe mo e no doni ni ndo nche ho vlavo mina ato di do wende nu na wajo okan dona mi egbe din inyi won we chodo mi te bodoto asu hweyi ma honu popla dona ehe enyi ohudo aweto mi ton di eto be nka pe gobo gane ndudu egbe so ka bo gbeno yi gbaji fitin trosin gana wa ho kabi ni wa mo hwede nu we na wa ne be nka pe go nando so gan pon asu cheji egbe so bona se tonu bona yin tawe ni eto kavi ni nko wa pe de go uwe na bayi ni e ho kan bi o de mi do na no kan bi o mi de le ho po dono be agban bono ichi asu hwe kavi bono yi nyon da pa ho kan bi o le kede ni e mi do na nyu e do mo nso mo e pe ji na mi bo me de vo vi wa nu dudu eto dandan mi adan we avo dido eto dandan mi adan we hota glo ninu eto dandan mi adan we e di awutu dandan mi adan we nso do juro je bona de we he na nu kon yiyi wo su papa ton bo nyon si lo na nyu e do mo ye ze kwe na mi dandan we yin do ma bayi nu dudu bo pe nu kun asu chego tito me de ze do hwe ton gbele ma habo tafo deji nyon si lo ton ni e.
dandan mi adan we yin do ma si ayin po epo bodo we he nu le na we akalendo na we anabaido ni e ka to mo o ho lo we na do hiya menozo we ma me ho le do we mo no me ho me bo no we o ho lo je ana je we we po na mo do mo we to we we we eyin do a ma pe go bona so gan renyon do ho me gba jo nyon do e a ma pe go bo so gan no sun si si ho me gba jo sunun do bona tatangbe na dewe sigba eyin do mo amoro o kwa gbero poton ko ta si e na ne ndudu mamo mamo we de go npe we na bayi kwa mo gbero pomuro na jonu mo ja nyonu ho lo su teni e me bi ve chele eyin do mo anyo hudo asiwe ton le po bo asiwe do sisi wiwe ton sise na we we denu bo nyu e do mo asukwa si po sin gbemi ton e na dite eyin do je sunun lo amagan pa ona asiwe bo je ahun adeji bo na yin gagulonu eton bo na huavun do ta eton me bo eyin do mo eyin do hode ko tin janwe bo ehin hode wa janwe ye mana yi me ho si ayi ha bo na dodo mo mi huihwe bo igodo hwe na mini do ye mana do mo ye na dodo e mi plenbo mo ejoma de teni e ma mi plenbo eyin do mo o mo lo jan mi ka zedo e na ve awu bo ve awu tran ka vi do mo o ho de wa bo je asu weji ka vi agbaza me ton gble bo ano tata bo yin yonu bo ro yen ma to tu kle ne na je amo na do tu kla osu o gba u eyin do mo e na bayi do de ni bayi e do ho de na mi dai we ni ndo mo jan ado a o hen asu kwa si po ho to e a o hen gble ho ho ho ho ho ho ton to do mi tole mi di ke bo yi se do mo do poro po mi ton le do na pa o me mi yi gbe bo do asu e ka vi asi we do poro po mi ton le do na yin gagolonde na me mo nko ahun ko do ta e ton me tode eyin do mo ho e ton kujen kujen we ni mi ko je godo de mi na do ako we mi de ma susu gege gbe tole ton no yi dororo mo eyin do e ko do yin won we bo me dia o su do mo yin won we efo asukwa si po sin gbe e joro pete eh la lo pete we yin ne be do won yin lo mi mana kanu bonu sin deji ne won yin yin e mo su a hozon ko ne won yin yin mo ron lesun kran po nson po ne won yin yin mo ron lesun avo chunchun avo gbigbla ne won yin mo lesun chokoto po awu po ne e mi na ze do mo ba yin do yin won we je su yin won mi ogbla mi je po wo ezon bo won do susu ye fon bo to kikata to me ho me poro to yo po vu me mi u me zin gbon mo le do mana dede ezun me won do lo le fon bo to kikata do wenu e wa bi okan do poro me wo enu mo ro oje ho te di e wa e ka yi ho te ma ye mi gba eyin do mo mi na na pajire won yin ton mi na zero ho gbigba sin ali oji e ta yi di ho gbigba de wo po kan gba ho ndo ayi gba lo an to imo wewe tin tani e ma bo na kwa nu sun eji wo po bo de po le na wa be aji to aji no chele eyin mi ka juran gba ho be ni mi kwa nu sun eji bo do ho do efo eh o e ma fo ni o gan ho e na ho obliki o ko o nde
o kayu ye na honum tra kaka wepo o adona yaga buena do ena kweza ye na chion ndo hoji ka vidom o hon ye na wazon kaka mo pepepe we wanyinyi asukwa sikpo singbe mo pepe we te mi yin wa mi de eyon amo eta idi do hododo we ni nu flin flin de po le po si an foma sogbe mi zeda glingo wen do ene na gba jan we iye ma ka gba me lo po na se a uve bo du adukun kun kaka bo ku de me ni la lo jan do wen ne na na kan mi jale bo de mi dali oji nu kon yiyi me eyin do mi te do ho ene do kaka bo je we bayi kaka kaka bo mi do ho lo do bo gba epo wọn yin ọlọ ni e mo ye do na so jenu kun pe ho ene goji ma ni agba pe da yi lo a ma honun kan a ma za ho me a ma de ye dole son ho me ye so do na jenu kun pe goji mo pepe we asukwa sikpo sin gbe enu no ni e e ma zedo mo bo zedo ete kan mi de go n pe we na bayi ma so pe go ma je tukla ena yi ni yi ena no ni no be mi ma o to ho lo me pali pali mi ganyi wana me logmo de pe pe sigba eyin do mo mi ma no pe go na do so gana gbon do hu do me lotan le to asume to asime mi gbo gbo eyan hu lo je sugbon a ma ogolokun ene boka adomo emi na glo apoko be mi modo le blanu we gbeto etin to gbeno yi gbaji le bi papata ye do hu do ma wepo mi na so adodomo ni e bi o won yin yin si agbaji bo bi asukwa sipo sin gbeme ye ran do hu do tran egbe edin eta idi domo mi no bi asukwa sipo sin gbeme amo mi no sunsun ohudo mi tan lo le pose e ma yin domo wende nu me de epo ye epo kan do po to sunu me to yonu me e ma nde bi yo we utu we ma do hudo ne e do hudo tan ma me le po ma yon ba la bayi ne wede le no tin lo su bo hudo dele ma te in question hudo men na ka do ho e na be na do to mi dimbo ma na da we na mi menu na ka mo dimbo e na yin gagolo na mi bo na pa oji e menu na ka mo dimbo nto hodo e na gbe ke to e ton agbaza ton podo gbigbo metan po bo gbe se menu na ka mo din bo e na te gbe pa mi do e o ya e kuche kuche e ma yin ra pa mi gbero poton amo ni ndo e gbosan na ro ya e kuche mo to tu de yi do ate lo yan e o ata fo fiblo ni ata fo fini nu e abiba yan so hen pele pogbele menu na mo be na do awusi e kan me na mi to sunu me to nyonu me hudo we yen ne le po ma bo eno no flin bo no no tatangbe mon mo gbon do de pepe to asukwa sipo sin gbeme gancho mi ka yan asukwa sipo won do susu to kikata bo to kuku yo no jivipo gancho won do lo le sono agba e ma yin yo pole kere bo erando yo pole ye jivi do po ye ji awe ye han e ma yin mo awon adan de we me gbomo me ho de ko jivi bo vie ko hwen bo ko monyon bo jivi le osu yo su le hwen do etan le gbigba e gbigba wulu wulu e poro mo ni ete gba ye le mon da kwa ye mo sunun de ton bo me de no mo iron to abe ti flin bo ye me de ma don se po ana yi dororo hwen do lo po to te we sin hwen do lo ko kata ho ho somo ye do na ye de do yin wona we bo e so yin nugbo
bo me die o su so do nyi wana we nu e we die wanyi nyi o ho gbe me we ye no dote si gba wanyi nyi ziza wanyi nyi de do hia wa lo me we te ziza me we te akodo holo bo me lo ko se bo de do hia bo eta yi de français yo vole no dodo mo L'amour n'est pas dans les mots, mais dans les actes. Ni e kabi wa su kwa si kpo gbeme. E ma yin do e ba yin do kpo vlavo. Ou en holo. Bi ba yin jan te kaka je wè denu klu non na adodo. Wè do ene. E fo. Amo e ba yin do kpo. Bo e ya yano ete. Mon ba yin na wewe. Ma be na wewe. Ma no kpo re wewe. Ma ma no kpe nu kon go wewe. Nto li a o ba yin do kpo utu. E ma bi o kwe gbe. Me vi ve chile. Mi yon e do mo. E yin do ye do. A su kwa si kwa si gbe. E ma yin. Yin wan we. A yin wan mi si tangba. Rudo. Si tan we. Bo wan yin yin do do lo. To. A su kwa si kwa si gbe me. E bi o do mo. Yeni ze me a we to di e de e do e yin wana lo di me o su. Bo kwan kwen gli gli. Bo nyi do tin. So sinye de. Ni e nung bo. Pla dona e he yin wudo e ton le. Ma ho nung pon. Ma a do do mo. A de ma to asi e lo na I jajo. Kabi do mo ete e kami de me. Wone nou kede, ouwe asukwa sikpo sin gbe. E na yin gbe vivide. Nou gbowe, e ve a ou. Chigba, e maka golone. Mwanyi nan an dodolo kavi asu dodolo kavi nyonu dodolo. E ma yin mede, ni o ya mi anda ou do kpo bo tombe. Nado, hey, asukwa sikpo etan nyomo. Hode kpe kpe maka flen. E ma yen ne. Kabi do mo ni eje meme. Ye ran hen aloko na ede bo kisi na ede. A mo kwe gbe. Me do kuro kwe no hen me yoro ka entongu. E ma yen ne. Wanyi nye. Nungbo nungbo lo. Ta idi de ndona mi. E do na yin sos nye de. Beten de. Kagolo nu de. Gmlondo de. Na asu. Kabi. Asi. To wenwe. A ou fye sa na tinkpo do wenwe. A ou bo na tinkpo. A wele kpo we. Mina nyon ekpo undo mo. Mda su. Kavi mda mmo nyonu. Bo kwe ma dekon. Wekbe kere we ba. Kwe ma wanyin kon wekbe. Wekbe gija gija. Homa do tade le jen na wama. Bo ya na wabo, hena wabo, fo na wama. Wanyi yin bo kwere ma dekon. A mo kwek beru kpo kabi. Asa yik bade kre un bo yik kwelo do imo yon. Bo yi do do, ete na dumite na, na na gen me meton do. Na na ba yi do ate. Wanyi yin. Ni ete do, do dekpe kpe. O kwek bede. E do na dekon. Bo kwek pede dekon. Tu dodo aweto non zo meton aweto diego edo na dekon. Do men non zo aweto na nyon edo mon flan do kbo chebio a lo mene e ma na don. Me die o su na nyon edo do la we chebio fe mene e ma je I fide na monu kron je ego. A mondo o ye na ho me die gbafun. Wanyi na katabe. Yeron ze kwen an sun do. Ho a yik ba nami. Bo yeron du kwen meton ma. Wanyi yik ble ma. A ou fye sa yin de ekpo ma. Yeron ze kwen an nyonu. Do. Ou die. Hen kwen he go nami. Bo yeron du kwen lo ma. Wanyi yik ba fobi. Do me di ema ba yi tito me ene da yi ne. En yi do mo mikpon. Bo me a we. Tokpo. To asu kwa si kpo sin gbeme. Bo kwete to ye si gbagbagba.
bo ti to me de nle din ele ye ma do de kan hwe gbe ma na den gbe de hwe do ene gba je na gba si gba ni me awe to po bo me die do pede me die o su do pede bo ti to me de nka le din kaka I do le ti to me ne e si ayin de kan nu gbo bo e pa ona bo zigun ji la lo ni mi mo asupa si po mo nko sin gbe e na joro mi e wa podo ho emi tonu din boya o mi ogban mi to ran tabo do din ma chewe e na wale blanu na do poropo o mi ton le eyin do mo ma do na di gagbawu mi na di kebo na sando gridoro fren eme imo o holo na di te gbawu bo mi na yi kan bi o sin wenu ji wo po mi kan yi kan bi o le sin wenu ji nu kan bi o ta si e ganji o de awe atan kaka ya tan we fi wo po mi na yi kan bi o si wenu ji mi di ke yen ni mi kotan we

gbo afoku nu gbo e e me ko vi nu do gbe na una we hu gan mo mi na do na mi de le do mo kan lo je mi si 21 31 45 32 21 60 41 22 nu kan bio aton we to alo che nu fi e ya.

0: te wa kanu mi ku abo
1: na mi fondo
0: nfon jijo olo menche kaweya
1: o yeli
0: o dedebo
1: yeli
0: chobe na so da kwa vivo medin we
1: o yeli
0: anado loko o emo
1: tete na mi fondo
0: nfon jijo
1: o nlo mi so ngo to gba san
0: mi ro mi san
1: dangbo to gba san
0: ah oh oh be asu no wa mo he asiwe
1: yego
0: be asu no wa mo he asiye we ya
1: pere
0: dj
1: na te po do be po mai se po do be nda gbe lo pe ji ya
0: eh jesu pon we da pon bodo nya suno augustin
1: Ewe.
0: I talk gamen.
1: Ma o to modo.
0: Ma e ma indo ai ko asoro nu do be ko ya bo no ko lo gan din ye de o. Ma je idan pon gbe. Be ko da lo me a mi bo le ko awon gbe.
1: Amo ali mi. Amo ali to ri ko te mi to to lo.
0: Eyo no ajire wu mi ko le lo jane. Ko te amo aton de wa nde lo. No u gbe me nde no u die. Ba je na mi fondo?
1: Mi dupe.
0: Mhm, mi ku abo.
1: Mi ku to me de wonjole de zaliji.
0: Oh, nu pon me ho egbe tan. Mi nana mi igbon do mi tan dego ni dedego. Ko po mi ni kan bi oleji.
1: Ko de mi do ene.
0: Mhm.
1: Ko de mi do san do ta ya ga ene re.
0: Mhm.
1: A ta de po na o he si na mo.
0: E ma do kinkin.
1: Ni a gbe ti kan bi an bless
0: me. Mi bai gba o ma ka yin nu yun e to glanglan de ni
1: eh amo ti mi je joporopo ma ga yin do nu yin dopo
0: e to mo
1: merito na po wa merito
0: me ho le o su hun do e ton ki kata mo
1: opo
0: bo e ro be agban san baba ko do yo po le po hun bo baba gbe po to nde do bo ye mo ro no e kon kaka bo zan ku di e ma so le ko son go do mi ni bo no frin
1: alaja mariama
0: si o
1: no e do mi ti yen
0: e
1: ki ro mi je han e mi ko abo mi no gba sa sa pa do o do ra hota le gro
0: ah devo so ni a ya to kan menu he devo wa
1: mi le je o ma ko do fide
0: kan menu he devo wa mo
1: je han e mi bo mi no gba sa sa go hota le bi gro no do ti jo e no do ti jo Ese den ode pe gbo bo ni
0: e ma yin de pe bullet cho amo
1: o to ni lo su pe mo den ode no e
0: gbo o so ra ye te din o so
1: bullet ba so so na pe menu ko ma yin
0: pe dido o kuro na wa zo jawo e ton
1: mu e de ka te ton ire ni mi a ti aso me mi na bo mi de lo ja ro fi mi o pere ti re
0: gbe to do po to te do hu do dandan ni e ma bayi hu do ro le ne bo ve do ro mo Ete ma bayi na we asan ton ri e da yi we de ma dodolo won do ene gbigba we ko yin.
1: O mere mi se to ga di boyin ti se je aro me wa da ifi. E do kuto.
0: O po.
1: E do kuto. Ga to nde ma se to fe. Ne ma do kuto ma ga le mere do ide.
0: Uwe e do kuto ma tonu kon e ka te ma.
1: Tonu kon e ka
0: te. Mo ja me to godo pete osu so ro kuto ro ni.
1: Ah, wo ton gba mi lo, de mi do ton to keke ya ga. Adare egbona he si na mo.
0: Eh.
1: Ni.
0: O kulo no na ze nu yun e da ho gboro to black baja na mepo.
1: Ami.
0: O kan bi lo le de temi na yi.
1: Eh, mu ja o so de ka se ho wa fun tin ton le.
0: Eh.
1: De me yi po gan ti le yi ni fo e de jira lo.
0: Aha.
1: De me yi pa ti le.
0: Eh.
1: Eh, de me mi po gan ti le.
0: Ye ni vo mi ni vo mi de jira lo. Ayun e do baba tin din do ayoro to sin dudu e no ihodu.
1: Opo.
0: Aha. Gancho nyonu e do nyonu mo.
1: Gbe to fe. Gbe ho e ton re e gba ko ye ton ton gba asitan. Wo de gonu asin lo oyin jenu kon do de me fe ko e gbe zo mo.
0: Aha. De tin bo wo e ran plen pon kaka do. Ni emi te so se kwe jo de ni e da din e ma ba ya san de e ran so vo. E ne utu. E ran so nsonu. Nous avons un conde pour clan pour.
1: Ok, kere ni
0: bo wo cho na wa du
1: e pe a ma fi a do ma ti de mi no nu e baba ti ru na jadali so a do ma ti
0: mi kan bi oro po na po
1: e na ti na mi o me je nu ko lo ti go do nje abi
0: mm
1: bo na mi a we so la bo
0: aha mi bi a we to tonu yo emi le ton me ba che to asukwa sipo si gbeme ete weyin nuwe no vetrili o meki klode no klobo dro i da fo gbe tun ton ka vi yon ton we no veya ka vi ro mo ohudo meton le ma bayi na me adohudo asudohudo asido hudo bo ye maka baina nozo meton ene lo we no ve to asukwa sipo tete ka vi ro mo ni e wa to yeye bo amoro cho be kwa pere de asi e we mo da yibo do hudo mi ka vi bo do igbe na mi de te no ve to aton le me
1: o ahona
0: nsi o
1: mi wa gbe ta o
0: ah mommy sodo cho ni do yan loja ebe nu jijobe
1: mi wa gbe tan ko popo ta me fu ye ko ni ho mi kere
0: nu jijobe ba te
1: mi yo ho we ti tan e supo nu e vive tri do ho sa do supa ti do tete
0: mm de telo e no vena asuka via si trelelelele ba e no e ke ya
1: nu e no ve trele di ti tan ta ko tete ni asu asino ya ogbe ona asu
0: mm
1: ahono
0: mm
1: babo te ndu di so we mo to ga ni gbe ona
0: e o ho gbigbe ma de mene mi dodo mo de asu no ipon hon to lo
1: o jo fulo gan kan radi
0: gan eni e ma de gbe ho no e no mi no fon so enji bo so no di bai di e ma e te do mi de
1: o ahono
0: mi no fon so e kon le
1: so le asi ton to gbe ni
0: eh
1: bo e bo edo pati ni gbegbe ja se ton ati ton lo pe e ton je han to
0: mm
1: tun ene yeni be awa ton le do come po ni tari suku haru ko do yi
0: ah eyan de te ka no ve
1: awe to to ho sa ti ko se ni ati je asu asu e ma je e ko lo do de duro do e no fe ni asu so se ko na asu
0: mm
1: ba si ma je e do de duro do
0: mm
1: eno fe
0: no
1: awe ni re we fe 3d to super ti position ni de ni re so me
0: eh
1: de ko le mi ya iha mi na no mi de ya ke
0: eyan n se gbe mi tan
1: awe le bo do di
0: aha
1: o yon tin o na o to me le o na to yin bo to ri si o te ma de la we o wa de ga ni o fo e to kire we na di de la we e to do fun lo tun me wa ma de to mi le gbe do to fi
0: o me de do a mi do mo emi won anyon si lo amo de ma oyun edin won yin lo sin photocopy o emi an ze ne hwe bondo
1: e ma oyun egbon ayi mo dari
0: eyo de ma no e do ho emi re ma yon gbe to me de yin ne won yin lo emi ma sun jojojo ronun ko wa emi do e do photocopy bodo original o photocopy lo wo emi an ze ne hwe do yi gbe ne bo ni to yiyi me afodide ton le wa do yado mehedin won yin na meto e mi na yi photocopy lo sun lo me ne bo ze original lo ne
1: ena kera mi ko de mi do ene
0: mm
1: fo jira ru ho ton di non de asun si won na ba do mi de photocopy je lo
0: mm
1: ena ti do ki asun lo de ma yin wan
0: mm
1: bo do de yemi
0: ni zo mi
1: ni zai to na ti do ki asun lo do mi le ma do won yin de ne amo mo fi ze ni do sun lo ton do sun lo ka to emi ton doya bo nu yin won yin na de yin na sun lo ena to gbo to esi ena pe pon ka ni sun lo a de afo kaka bo o su ti a tan ka mo do e me yin de nu jo nu wa to we
0: mm
1: we na
0: we original lo na ton
1: o ja lo e do ko ma ton ton to kaka bo o me no bi o we no ato
0: aha me ho e ho do be nu yin e to so we DJ
1: eno ko ma ton ton to kaka bo ko nu yin lo bi o aso to si ko me kaka bo bai ko sun awe de do sun atome wo so na mo ti yen da no mo yin pe to da pe re bo pe re ko na o dure to me go je te gaji
0: DJ
1: o wa ho no
0: o kulu no na do na do kuro po mi tan le
1: ami ami
0: mi ba igba o mi kudo toro me bo kudo wan yin na nozo
1: egbe sara yin wa me le
0: mi wa ibo wa
1: eyan me da bo.